0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Загубија над 150.000 гласови поради неисполнети предизборни ветувања и неспособноста да ја водат државата, криминалот, корупцијата и економскиот распад. Мицковски и неговата криминална организација знаат дека времето им стекува.
2: Левица ја поставува дилемата чие време истекло ќе се види последните избори.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Семействата и младите, социјална инклузија и политики, циркулирани, миграција, мобилност и улога на диаспората во градење на долгорочна демографска отпорност.
2: Конференцијата беше во организација на Министерството за социјална политика во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации. 12 години затвор доби Стојанче Јовановски за тепањето на неговата сопруга, за загрозување на незината сигурност и за наведување на самоубиство. Ова е прва пресуда во Македонија за наведување на самоубиство поради семејно насилство, која треба да испрати силна порака во општеството, изјави пред новинарите адвокатката на семејството на починатата Ивана.
3: Ова е голем чекор кој што во иднина треба да се следи заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрајно семено насилство како што беше во овој случај.
2: Ивана Јовановска скокна од зграда од шести кат, држејќи ја својата 6-годишна ќерка в преградка, откако со години трпела тепање и психичко насилство од незиниот сега осуден сопруг. Ивана со години се жалела на него во институциите, но немала помош од нив, па тоа ја навело да посегне по својот и по животот на нивното дете на 2 март оваа година.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие сте со SBS на македонски, со вас е Маја Талевска. Во продолжение се осврнуваме на една актуелна локална тема. Имено, клубот од Австралиската фудбалска лига од Мелбурн, Карлтон, е казнет со 75.000 долари поради справување со инцидент со играчот Илајџа Холанс на надпреварот против Колингвуд во април. Казната ќе му биде исплатена на партнерот за ментално здравје на AFL, Headspace. Како што известува Керин Томас за SBS News, откритието го истакна третманот на менталното здравје во спортските кругови. Прилогот на Македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
2: This can't be a public event. It's a private challenge. So what we'll treat it as is that privacy and we'll respect it. Both the privacy and the process of what we're going away.
3: Тоа е тренерот на Карлтон, Майкл Вос. Тој зборуваше откако беа покренати прашања за однесувањето на играчот на Блуз Елајџа Холанс за време на надпреварот помеѓу Колингвуд и Карлтон на 16 април, вклучително и зошто Холанс не беше изнесен од теренот до 20-та минута од последната четвртина. Вос изјави дека клубот му даде поддршка на Холанс веднаш по надпреварот. Вос исто така изјави дека Елајџа пред две години покажа огромна храброст, зборувајќи за своите предизвици и проблеми. Последните неколку години не беа лесни ниту за Елајџа, ниту за клубот, кој Вос вели обезбеди неверојатно менторство, советување, водство, специјалисти и професионалци.
2: Now, Elijah, 2 years ago, or thereabouts, showed enormous courage to come forward and talk about his challenges and his issues. And we all know that that's the sort of first point that is the most significant almost. And the last couple of years haven't been smooth sailing for him or us. But what we have done is, and our team of people have done, is provided amazing mentoring, counselling, guidance, specialists and professionals both inside and out.
3: Во деновите понад преварот помеѓу Карлтон и Колингвуд, Холанс беше примен во болница, а Карлтон поднесе извештај до AFL. Извршниот директор на AFL Андрю Дилан вели дека сега одлучиле да го казнат клубот со 75.000 долари за тоа како се одвивало се. Дилан рече дека откако го разгледале извештајот на Карлтон и спроведоа други истраги, откриле дека имало доволно визуелни знаци, податоци за перформансите за време на надпреварот и разбирање на индивидуалните околности на Елајџа, што укажува дека тој требало да биде отстранет од игра порано.
4: Having reviewed Carlton's report and conducted further inquiries, we found that there were sufficient visual cues, performance data during the match and an understanding of Elijah's individual circumstances to indicate that he should have been removed from play earlier than he was. We also determined that the delay in removing Elijah from the field resulted in an outcome that brought the game into disrepute.
3: Andrew Dillon и менеджерот за операции на фудбалската лига Лора Кейн не сакаа да разговарат

0: За деталите од истрагата, повикувајќи се на медицинска доверливост. Но господинот Дилан вели дека за сите има лекција како резултат на оваа ситуација. Дилан изјави дека, иако протоколите за физички повреди се силни и добро разбрани, презентациите за менталното здравје се варијабилни и можат да бидат сложени. Тоа значи дека потребно е да се зајакнува и стандардизира начинот на кој се реагира на денот на надпреварот на акутни епизоди на ментално здравје, вели тој.
1: Whilst our physical injury protocols are strong and well understood, mental health presentations can be variable and are complex. That means we need to continue to strengthen and standardize how we respond on match day to acute mental health episodes.
0: Лора Кейн вели дека за почеток лигата ќе донесе психолози со полно работно време во секој клуб и дека консултациите со индустријата во врска со иницијативата ќе се воведат веднаш.
2: We will implement the appointment of full-time psychologists or the equivalent across our AFL and AFLW programs. With industry consultation in relation to that initiative commencing immediately.
0: Лора Кейн вели дека AFL ќе имплементира и неколку други промени во врска со грижата за менталното здравје во играта како резултат на истрагата. Ќе се формира комитет за управување со здравјето и благосостојбата на AFL, кој ќе советува индустријата на AFL за прашања поврзани со управувањето со здравјето. Ке се развијат стандарди за целата индустрија поврзани со психолошката подготвеност за играње, со упатства за најдобри практики и систем за управување и преглед на инциденти. Ке се спроведе преглед на политиките на СОФКА, на клубскиот фудбалски оддел, кои се однесуваат конкретно на механизмите за здравствена заштита, што се во рамките на таа политика. Воедно ќе се проширува писменоста за менталното здравје кај сите вработени во фудбалските одели на AFL и AFLW. AFL ќе биде домакин на тркалезна маса за ментално здравје со медиумските партнери во партнерство со институтот Black Dog и заедницата Danny Frawley во пресрет на надпреварот на SPUD.
2: We'll establish an AFL Health and Wellbeing Governance Committee that advises the AFL industry on healthcare governance related matters. We will develop industry-wide standards relating to psychological fitness to play with best practice guidelines and incident management and review system. We will conduct a review of club football department soft cap policies pertaining specifically to healthcare mechanisms that sit within that policy. We will expand mental health literacy across all staff in our football departments, AFL and AFLW. And we will host a mental health round table with our media partners in partnership with Black Dog Institute and the Danny Frawley community in the lead up to Spuds game.
0: Калтон ги прифати наодите од прегледот на AFL и вели дека ќе ја плати казната од 75.000 долари, која ќе биде во форма на донација од клубот на Headspace, партнер на Лигата за ментално здравје. Клубот исто така објави сообштение во кое се вели дека продолжува да го поддржува својот играч.
3: Our support for Elijah comes from a place of genuine care and understanding of him and the challenges he's been experiencing. Our club stands in unwavering support of its medical and well-being staff who continue to conduct themselves with the highest level of professionalism, integrity, and genuine care for all of our players and staff. We accept the outcome in the interests of enabling all parties to move forward while continuing to ensure the health and well-being of our people remains a priority.
0: Доколку вам или на некој што го познавате му е потребна поддршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или јавете се на Lifeline на 13-11-14.
4: SBS Radio. Почитувани, тоа беше прилог поврзан со казната на австралискиот фудбалски клуб од Мелбурн Калтон, а врзана за менталното здравје, кое станува едно од најважните теми во австралиското општество. Во продолжение, уште еден извореден македонски изведувач, Никола Батев. Уживајте!

0: Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska i slušajte gi site vaši omiljeni programi. Prezemete ja besplatno Sega od App Store ili Google Play.
1: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. По повод 5. мај, денот на македонскиот јазик и македонската азбука, неделава ја посветивме на јазикот на оваа програма. Јазикот на кој сме го изговориле нашиот прв збор. Јазикот на кој чувствуваме, без разлика на колку други јазици, умееме да размислуваме и зборуваме. И може би повеќе словенски народи ја користат кирилицата. Но, дали знаете дека македонската азбука е единствена во светот по својата уникатна

0: на буква З. З како дзуница, звезда или дзвонче. Учењето на буквите за илјадници деца во Македонија од 80-тите години наваму е поврзано со еден топол спомен. Тоа е книгата Пушавата азбука, која во 80-тите години од минатиот век прерасна во култна телевизиска програма, со која генерации деца во Македонија научија да читаат и пишуваат на кирилица. Оваа содржина пред неколку години доби и своја дигитална верзија. Благодарение на компјутерскиот програмер и дизајнер Гоце Митревски, која дигитализираше книгата Бушава азбука, таа сега живее и на интернет. Со тоа и децата од македонско потекло во Австралија и ширум светот, што сакаат да учат македонски јазик, добија драгоцен, бесплатен извор на знаење. Со Гоце зборувавме на оваа тема пред неколку години. Да се подсетиме.
1: Време е за Бушавата азбука.
0: Здраво, Гоце, ти благодарам што си дел од програмата на македонски јазик на австралискиот јавен информативен сервис SBS.
2: Здраво, благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели.
0: Ти не одамна на некој начин ја израдува македонската јавност со иницијативата да ја дигитализираш Бушавата азбука. Многумина од нашите слушатели веројатно и знаат дека Бушавата азбука е една култна телевизиска емисија со која што порасна генерација деца и кои што на тој начин се описа менија практично научија да пишуваат и да читаат на македонски јазик. Исто така се запознаа со низа диалекти, со богатството, лексичкото богатство на македонскиот јазик и на таа култна серија работеа неколку исклучително талентирани луѓе. Најпрво би сакала да те прашам како дојде до идеја да го направиш ова.
2: Па јас сум дел од тие генерации кои што порасна со Бушава азбука и сметам дека таа е делот највредното културно наследство на македонскиот јазик и генерално на нашата држава воопшто. Така што идејата ја добив бидејќи сакав да има дигитална верзија на Бушава азбука која што ќе биде машински читлива. Првенствено тоа ми беше важно и значајно затоа што има голем број на зборови и интересни содржини кои што мислам дека се вредни да бидат дигитализирани и да бидат достапни преку пребарување на интернет. Така што идејата ми беше првенствено да ја направам Бушава азбука, книгата Бушава азбука конкретно, подостапна за помладите генерации кои што никогаш не чуле за тоа дело, значи за таа книга и вклучително и за екранизираната верзија која што подоцна беше изработена од страна на Слобода Нунковски и неговата екипа. Така што идејата беше да се направи делото подостапно, а првенствено мотивот и инспирацијата беше да се задржи за содржината и да се направи машински читлива за да биде подостапна за едните генерации.
0: Ти си програмер, ако не се лажам.
2: Па да, генерално програмер и дизајнер, некоја чудна комбинација.
0: Така, кажи...
2: Тоа работам на дигитален медиум, значи на мрежата интернет и тоа вклучува секаква изработка на различни видови на вебсајтови, презентации за интернет и така натаму.
0: Така, ајде да објасниме за оние кои што не знаат што значи самата дигитализација, што всушност направи ти?
2: Така, па тоа што всушност го направи подразбираше повеќе делови во смисла на работа. Значи, потребно беше да се претвори целата содржина на книгата на Бушава азбука, која што издадена во далечната 1985, ако не се лажам. Јас имав второто издание од таа книга, која што ми беше дадено како подарок во градинката во Радишани, која се запишав да на настава. Така што тоа дело го имав и практично се започна со скенирање на содржината на тоа дело, значи претворање на печатената верзија во дигитална форма, со тоа што се изработуваа слики од самите страници на книгата и подоцна тие слики беа обработени дополнително, значи за да одговарат на форматот кој што беше одбран за делото. Тоа е електронскиот медиум, интернет. Потребно беше да се препише, буквално да се препише целата текстуална содржина во машински читлив формат и да се направи некаква стру,

0: структура околу која што ќе може да се изработи динамична платформа, така да ја наречам, која што ќе прикажува соодветни страници одделно за секоја буква во азбуката и при тоа ќе се овозможи некаков начин на едноставна навигација и прегледување на содржините на книгата. Значи, тоа беше и меѓу другото најголемиот предизвик, да се претвори едно печатено дело за прегледување на нов медиум, на медиумот интернет, и да се овозможи тоа да биде лесно, забавно искуство, да биде искуство кое што ќе му овозможи на луѓето да прегледуваат што повеќе содржини од самото дело, и при тоа, например, да се додадат некои нови функционалности, како например можноста да се кликне на некое зборче, кое што е специфично зборче поврзано со одредена буква, и да се направи пребарување за тој термин конкретно на одреден пребарувач на интернет и да се добијат повеќе информации за тоа.
1: Геврек.
2: Геврек.
3: Дјавол.
2: Дјавол.
4: Луѓе.
2: Луѓе.
5: Јошо.
2: Јошо.
4: Ѓурѓа.
2: Ѓурѓа.
6: Имаше многу луѓе во автобусот кога се враќав дома.
2: Имаше многу луѓе во автобусот кога се враќав дома.
7: Така, на некој начин всушност ти го адаптира тој проект, таа книга, на модерното време и го направи, го адаптира на потребите на новите генерации кои што имаат сосема поинакви интерактивни потреби за разлика од некогашните деца. Кажи ми колку време траеше целиот процес и дали за да го направиш ова ти беше потребна дозвола од авторите на оригиналниот проект?
0: Па, делот, изработката траеше околу 3 месеци, не интензивно, бидејќи го работев проектот во слободно време. Официјална дозвола од авторите немам добиено, меѓутоа самиот проект е од едукативен карактер и од некомерцијален карактер, така што почитувањето на нивното авторско дело е во целост
7: зачувано,
0: составен дел на изработката, да, и зачувано, со тоа што на многу места на самата интернет презентација е наведено дека оригиналните автори на делото се Горан Стефановски и Душан Петричич, конкретно за илустрациите во рамките на книгата. Така што не е тоа нешто што останало, да речам, не е неискажено или прикриено. Идејата не е да се направи комерцијален проект, туку да се направи проект кој што ќе биде општо корисен. Значи, покрај тоа што новите генерации, да речам, ќе имаат пристап до содржината, исто така некои луѓе кои што имаат технички предзнања би можеле и малку повеќе да проучат како е направена самата апликација, бидејќи изворниот код е достапен на мрежата GitHub и може да се проучува, да се презема, да се преработува. Многу пати до сега се случи, како ја објавив дигитализираната верзија, да ми укажат на грешки, печатни грешки во самото дело, кои што веднаш се разбира ги коригирав, така што придобивките од тој отворен пристап, мислам дека се голем и мислам дека тоа е единствениот начин кој што може да овозможи едно вакво дело од вакви размери да остане трајно достапно и при тоа да нема, да речам, правно формални пречки кои што би можеле да се наметнат едноставно врз културната вредност што произлегува од него, а при тоа да не се искористи на некој начин достапноста на содржините кои што се објавени на интернет и едноставно нивната глобална пристапност, да речем. Значи, да бидат достапни за било кое подрачје во светот, а при тоа да нема некој посебни потешкоти за конзумирање на самите содржини.
7: Имаше ли реакции, може би, од некој од авторите на оригиналниот проект и Какви се генерално реакциите на јавноста?
0: Многу се позитивни, на моје пријатно изненадување, наистина немав представа дека на толку многу луѓе им значи ова дело и наистина сум среќен поради тоа, бидејќи сметам дека таа голема желба за истражување на содржините на ова дело е задоволена и мислам дека во вистинско време се случува една ваква дигитализација. Реакции од авторите се уште немало. Не сум остварил контакт со ниједен од нив, но се надевам дека во најскоро време тоа ќе може се случи и дека би можеле уште повеќе да го подобриме ова издание, така што би вметнале некои содржини со подобар квалитет во смисол на графички содржини и на видео содржини. Инаку, тоа што е важно исто така е дека ова е дигитализација на печатеното издание на Буша Ваздука, меѓутоа како додатна вредност заради природата на медиумот се видео содржините кои што се лесно пристапливи од секоја страница поврзана со одредена буква на презентацијата, така што тие видео содржини се достапни на мрежата YouTube и не се реобјавени на овој вебсайт под никакви околности. Тука едноставно се искористуваат веќе достапни содржини на мрежата YouTube. Добро би било доколку би можеле сите тие содржини да ги сервираме од едно место, вклучително и сите слики, илустрации, оригинални илустрации од Душан Петричич и едноставно да се понуди целата содржина од едно место и да се овозможи уште по-добро користничко искуство на некој начин. Затоа што во случајов доколку некој видео биде избричано на YouTube, ќе престане да биде достапно на Буша Ваздука на која што јас ја дигитализирам. Тоа е тоа.
7: Очекуваш ли новите генерации кои што ќе имаат пристап сега до оваа дигитализирана верзија да го имаат истиот ентузијазам или приближно ќе има ли, очекуваш ли да има бенефит и придобивка во учењето на самиот јазик и описменувањето?
0: Искрено се надевам. Тоа е меѓу другото една од целите на мојот труд, да речам. Намерно го направив делото или програм за да може меѓу другото да се истражува и во начините на кои што е изработена целата презентација. Значи таму се користат многу различни технологии и верувам дека тој дел ќе биде поинтересен за новите генерации за да навлезат во истражување на изработката, а подоцна која ќе почнат со, да речем, спонтано читање на содржината на книгата, ќе видат колку всушност добра содржина има во тие 31 страница кои што се достапни за преглед и едноставно во целокупната содржина која што ја содржи книгата. Така што сметам дека првенствено мотив за истражување ќе даде техничкиот аспект на делото, меѓутоа подоцна, наречам, на еден индиректен начин луѓето ќе можат да сватат која е всушност големината на ова дело и зошто е толку многу значајно.
7: Дали овој проект е сега достапен и за децата од Австралија кои што сакаат да го учат македонскиот јазик и за кои што навистина е предизвик тука во едно англиско говорно подрачје да се научи и кирилица, да се чита и пишува? Како тие можат да пристапат? Која е адресата?
0: Да, па од неодамна Бушава азбука е достапна и на многу едноставна адреса, значи busavaazbuka.mk, споено без никакви цртички помеѓу, така што преку таа адреса може да се пристапи до презентацијата на интернет и подоцна преку, нели, соодветна серверска комуникација ќе бидат пренасочени на оригиналната адреса на која што беше објавено делото, бидејќи е поставено на мрежата GitHub, адресата е малку потешка за помнење, така што од тие причини беше наречам обезбедена дополнителна адреса за полесен пристап. Апсолутно е достапно делото до младите генерации од Австралија, така што дополнителна вредност е што на некој начин може да се преземе и како мобилна апликација во телефоните, бидејќи е така наречена прогресивна веб апликација или прогресив веб ап. Природата на тие апликации овозможува едноставно да се преземе содржината и да биде достапна за прегледување дури и без интернет, така што тоа беше едно од главните технички побарување што сакав да ги задоволам и да овозможам едноставно непречено прегледување на содржините без разлика дали мрежата или пристапот до интернет е достапен во моментот кога се прегледува содржината. Така што апсолутно ги поттикнувам да го посетат сајтот, да ја преземат содржината на нивните мобилни телефони и да почнат со проучување на јазикот.
7: Радува кога младите генерации се грижат за македонскиот јазик со ова ентузијазам, или како што реков вчера, секој од нас може да направи нешто за зачувување на јазикот. Да потсетам дека тоа беше Гоце Митревски, македонскиот компјутерски програмер и дизајнер, која дигитализираше бушавата азбука. А јас сум Маја Талевска, вашиот денешен водител на содржините на SBS на македонски. Ви благодарам што не следевте, имајте прекрасен викенд и до слушање.